nai pa nai man nai sa ti ya ya na na ti ma sa ko tai pa do ka ra cha ka da pa do ti ma sa ko ta ne ta ka ra cha ka da ne am pe na so na ram pe ko pa di pe na so ti ya di de ti ya ti fa ma ke ta na fo do nya ne